Can əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən vətif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamət ji reyhanə xafif, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamət ji reyhanə qıraç, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dilə hijar, dəş xoəndinə girin bətal, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, vəy dilbərə, fəryad ji dəstə kəsərə, avək ji ava kəvsərə, vəyrən əzim, aləm xarab.

0: kebap, girye bimin sed reng qırab, ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malım xırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım xırab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xırab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe qamar, eşqa muhübet amin lisar, veyran ezim malım xırab. Sutum braştım bi hesab, li pirsi bu girme kebab, girye bimin sed reng azab, ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه از دینگرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی هده کوایی لیو تنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمر مسید اکتال بچن تیل اسمی رچن آمه پیدا ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آت دنیایی İzade mi tehelli, amızlı mı darna tehelli, tehelli. Ah tehelli, tehelli, tehelli, tehelli, La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tüdeyne kovdi hayat dünya koşamamı Aziz dardedle horabı beyin teyni kundu meşvini kavadım rıbı beyin teyni adı şüştü meşvini bı beyin teyni Kefen kirin bı beyin teyni şere medane bir tavanı şirir abı beyin teyni Tüdeyne hudu meşvini damıştır daranı darbes abı beyin teyni Bire kısım bı beyin teyni bire medane kabrı kabristani bı beyin teyni Danime kabrı raşı tarih bı beyin teyni Suala kirna kirda bı beyin teyni Terkina meleda bı beyin teyni Tisar çalı makasarlı kirin bı beyin teyni Kuşta komeda bekirin bir yakında çarda sali bu karı bu keyli hasali da bezir kadirin bu işte oya kaçar.